0: Hỏi Young Alberta, từ đây quý vị có thể nhận được số bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận quốc tịch Canada ngay trên bằng lái xe và thẻ căn cước của mình. Không cần phải dùng thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy mỏng manh hay nhiều giấy tờ tùy thân lỉnh kỉnh khác nữa. Chỉ cần một thẻ duy nhất, đơn giản vậy thôi. Một thẻ duy nhất để tiếp cận các dịch vụ của chính phủ mà quý vị cần. Hãy tìm hiểu thêm tại alberta.ca/onecard. Đây là thông điệp từ chính phủ Alberta.
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community, anytime, anywhere.
0: Hỏi Young Alberta, từ đây quý vị có thể nhận được số bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận quốc tịch Canada ngay trên bằng lái xe và thẻ căn cước của mình. Không cần phải dùng thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy mỏng manh hay nhiều giấy tờ tùy thân lỉnh kỉnh khác nữa. Chỉ cần một thẻ duy nhất, đơn giản vậy thôi. Một thẻ duy nhất để tiếp cận các dịch vụ của chính phủ mà quý vị cần. Hãy tìm hiểu thêm tại alberta.ca/onecard. Đây là thông điệp từ chính phủ Alberta.
2: The following program speaks to the Vietnamese community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
3: Tammy Dow, Taylor Nhung Davis, Thu Hằng Hoàng, Hộp Phan và Vân Thiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay Chủ nhật 19 tháng 7, 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng, bài đọc chuyện tình của người lính Đức và cô gái Do Thái. Và sau cùng là buổi nói chuyện của đạo diễn Hoàng Thanh Tâm về bộ phim sắp sửa được trình chiếu tại Vancouver, BC, mang tựa đề Từ Cho Tàn Chiến Tranh. Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi.
0: Kim Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Tin AFP, Nga cáo buộc Ukraine dùng drone sát hại kỹ sư trưởng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà quân đội Nga kiểm soát, theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga Rosatom. Một drone của quân đội Ukraine đã tấn công một xe công vụ ở gần nhà máy điện hạt nhân, khiến kỹ sư Alexander Lovlev cùng tài xế thiệt mạng. Tuy nhiên, Nga chưa cung cấp thêm thông tin hay hình ảnh. Các kênh Telegram của nhà máy Zaporizhzhia và Rosatom cũng chưa từng nhắc đến Alexander Lovlev. Ít phút sau, trong thông báo của Rosatom, Bộ Ngoại giao Nga lên án tội ác của Ukraine và kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế lên án vụ sát hại. Tin AFP, quân đội Hoa Kỳ sẽ đo nồng độ testosterone của các quân nhân theo thông báo 15 tây tháng 7, 2026 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Cụ thể, nồng độ testosterone sẽ được kiểm tra hàng năm trong đợt khám sức khỏe định kỳ đối với các quân nhân từ 30 tuổi trở lên. Những người trẻ hơn cũng có thể tự nguyện thực hiện xét nghiệm này nếu có nhu cầu. Ông Pete Hegseth nhấn mạnh là nếu được khuyến nghị điều trị, việc có theo hay không hoàn toàn do quân nhân đó quyết định. Biện pháp này nhằm tối ưu hóa năng lực tự nhiên, duy trì sức bền lâu dài và đảm bảo binh sĩ có nền tảng sinh học cần thiết để đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Kể từ khi được bổ nhiệm, Pete Hegseth đã áp dụng các tiêu chuẩn thể lực khắt khe hơn đối với quân nhân Mỹ, dựa trên các chuẩn mực thể chất của nam giới. Tin AFP, tin từ Pháp, hơn 11.000 vụ hỏa hoạn từ đầu mùa hè. Cơ quan

nhân sự pháp hôm 16 tây tháng 7 2006 cho biết gần 11.000 vụ hỏa hoạn và 35.000 hecta rừng đã bị đốt cháy ở Pháp từ giữa tháng 7. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến khu rừng ở Fontainebleau ngoại ô Paris bị lửa thiêu rụi hơn 2.000 hecta, được cho là do hai nghi phạm gây ra. Hai người hiện đang bị bắt giữ. Nguyên thủ Pháp khẳng định rằng nước Pháp chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng này kể từ sau đệ nhị thế chiến, nhấn mạnh rằng sẽ không khoan nhượng với những kẻ phóng hỏa. Ông Macron cũng thông báo mở quỹ tiếp nhận quyên góp hỗ trợ khu rừng nằm trong danh sách đề cử không được UNESCO bảo tồn. Tin AFP, Tổng thống Mỹ thông báo một công dân Hoa Kỳ được Iran trả tự do. Hôm 16 tháng 7 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo Iran đã cho phép một công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ một cách bất hợp pháp từ năm 2024 được phép rời khỏi nước này. Người này được cho là Jenna Karani, mang hai quốc tịch Iran và Mỹ, bị bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp, hợp tác với quốc gia thù địch. Hiện nhiều công dân của các nước phương Tây vẫn đang bị giam tại Iran, được sử dụng như là cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán cấp cao. Một cặp đôi người Anh quốc bị Iran kết án 15 tù vào năm 2025 khi đi du lịch bằng xe máy với cáo buộc làm gián điệp. Hôm 15 tháng 7, gia đình của cặp đôi này cho biết án tù của họ đã bị kéo dài thêm 2 năm. Tin AFP, lật thuyền ở vịnh Bengal, hơn 500 người Rohingya được cho là đã thiệt mạng. Tổ chức di cư quốc tế IOM và Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết hôm 16 tháng 7, 2026, hai chiếc thuyền rời bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện chở phần lớn người Hồi giáo Rohingya. Chiếc đầu tiên mất liên lạc ngay sau khi khởi hành. Chiếc thứ hai được cho là đã chìm vào ngày 8 tháng 7. Hàng ngàn người Rohingya vẫn mắc kẹt tại các trại tị nạn ở Bangladesh. Hoa Kỳ và các nước gần đây đã cắt giảm viện trợ, khiến cuộc sống trong các trại tị nạn vốn khó khăn lại càng lầm than. Cộng thêm các cuộc xung đột vũ trang ở bang Rakhine, nhiều người Rohingya đã buộc phải tìm đường vượt biển bất chấp rủi ro, đặc biệt trong thời tiết bão lũ gần đây. Tin Reuters, Bắc Kinh yêu cầu Thái Lan trục xuất nhà báo người Trung Quốc. Tổ chức phóng viên không biên giới và tổ chức Safeguard Defenders trong một tuyên bố kêu gọi Thái Lan không dẫn độ nhà báo Bạch Triệu Đông vì ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, cưỡng bức mất tích nếu bị đưa về nước. Nhà báo này đã bị bắt giữ ở Thái Lan hồi đầu năm nay, bị giam tại một trung tâm nhập cư ở Bangkok và cấm rời khỏi Thái Lan. Ông Bạch đã vạch trần một mạng lưới tham nhũng và gian lận tài chánh quy mô lớn liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong phản hồi bằng văn bản cho biết ông Bạch bị nghi ngờ tống tiền và nhận hối lộ. Tin Reuters, Trung Quốc khai trừ ủy viên thứ ba của Bộ Chính trị với cáo buộc tham nhũng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm 14 tháng 7, 2026, Mã Hành Thụy, một trong 24 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị khai trừ trong chiến dịch tham nhũng. Từ tháng 4, ông đã bị điều tra vì vi phạm kỷ luật đảng, luật pháp quốc gia nhưng không nêu chi tiết. Theo thông tin được đưa ra, ông đã phạm nhiều tội, từ nhận quà tiền đến tham gia vào các giao dịch lợi dụng chức vụ, đổi quyền lực, lấy tình dục, lấy tiền. Hai quan chức cấp cao của Trung Quốc gần đây cũng bị thanh trừng là các tướng lĩnh quân đội. Giới quan sát cho rằng chiến dịch này là để củng cố lòng trung thành với ông Tập Cận Bình cũng như bài trừ tham nhũng. Tin AFP, Hungary, Quốc hội thông qua bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất Tổng thống thân Viktor Orbán. Hôm 13 tháng 7, 2026, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp gồm 12 điểm.

nhằm bãi nhiệm Tổng thống Thomas Suryok hiện 70 tuổi. Khỏi vị trí lãnh đạo mang tính chất nghi thức, như vậy là nhiệm kỳ của Thomas Suryok sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Sau đó, Quốc hội sẽ bầu ra một Tổng thống mới nhiệm kỳ 5 năm. Ông Suryok với chính quyền cũ bị coi là con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội. Một số tổ chức phi chính phủ như Human Rights Watch và Amnesty International đã chỉ trích hành động nói trên, cho rằng sửa đổi này gợi nhớ thời kỳ của đảng Fidesz độc tài. Tin AFP, tháng 6 2006 là tháng chết chóc nhất ở Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra. Theo một báo cáo của sứ mệnh giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine được công bố hôm 14 tháng 7 2006, ít nhất 263 thường dân đã thiệt mạng và 1.990 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng 6. Đây được coi là con số thương vong thường dân lớn nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Tin AFP, Liban và Israel tiếp tục đàm phán ở Roma. Hôm 14 tháng 7, 2026, Liban và Israel tiếp tục vòng đàm phán dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ tại Roma, Ý. Hai nước có chiến tranh từ nhiều thập kỷ qua đã ký một thỏa thuận khung nhằm đạt được hòa bình vào ngày 26 tây tháng 6 sau năm vòng đàm phán ở Washington. Tuy nhiên, cánh vũ trang Hezbollah được Iran yểm trợ hoạt động ở Liban đã bác bỏ thỏa thuận này. Theo một tin ngoại giao Liban, quân đội nước này đã bày tỏ sẵn sàng tiếp quản quyền kiểm soát các địa phương mà quân đội Israel sẽ rút khỏi. Tin RFI, Mỹ, tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la hồi bồi thường. Đổi lại, chính phủ lập một quỹ trị giá 1.8 tỷ đô la dành cho những người được xem là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị. Thẩm phán cho rằng thỏa thuận trên không có cơ sở pháp lý vững chắc, đồng thời chỉ trích việc sử dụng hệ thống tư pháp để tạo đặc quyền cho cá nhân. Ông Trump giờ đây không thể viện dẫn thỏa thuận này trong các thủ tục pháp lý hoặc hành chính khác. Tin Yonhap, Seoul, Washington và Tokyo ký biên bản ghi nhớ hợp tác về lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc. Biên bản được ký bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7 tây tháng 7, 2006. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết mục tiêu là thiết lập một cơ chế hợp tác liên chính phủ cho phép các doanh nghiệp của ba nước cùng thâm nhập thị trường lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ toàn cầu. Thỏa thuận đặc biệt nhắm tới các thị trường tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Tin AFP, tư pháp Hàn Quốc tuyên trắng án cho một người đào tẩu Bắc Triều Tiên bị cáo buộc chuyển tiền trái phép cho người thân ở miền Bắc. Luật sư của người này hôm 15 tháng 7 2006 cho biết như trên. Theo chính quyền Seoul, hiện có khoảng 34.000 người Bắc Triều Tiên đào tẩu đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ thường gửi tiền cho thân nhân ở tại miền Bắc. Tuy nhiên, hiện chưa có một cơ chế pháp lý rõ ràng nào cho các hoạt động chuyển tiền này do hai miền Triều Tiên không có quan hệ ngân hàng trực tiếp. Những người đào tẩu thường phải dựa vào các mạng lưới trung gian không chính thức thông qua Trung Quốc. Tin AFP, Anh thiết lập lệnh giới nghiêm về mạng xã hội từ nửa đêm đến 6 giờ sáng đối với thanh thiếu niên 16 đến 18 tuổi. Các biện pháp được công bố hôm 14 tây tháng 7, 2006 cũng bao gồm việc kiểm soát hoạt động sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo, yêu cầu người dưới 18 tuổi phải thực hiện các khoản nghỉ định kỳ khi sử dụng những nền tảng này. London cũng muốn buộc các nền tảng có tính gây nghiện

0: cài đặt mặc định những chế độ hạn chế nhằm phổi hóa các tính năng dễ gây nghiện đối với các người dùng từ 16 đến 18 tuổi. Biện pháp này bổ sung cho lệnh cấm những người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội được công bố hồi tháng 6. Bản tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amois tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.
5: Siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299 hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Your Choice Optical. Your Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Your Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Tiếp theo đây, chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Phương Thiên Huỳnh. Người Canada có cái nhìn thiện cảm hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, theo một cuộc khảo sát.

với Bắc Kinh thông qua thương mại và những cuộc gặp gỡ cấp cao, ngay cả khi quan hệ với Washington vẫn căng thẳng do thuế quan và những vấn đề chính trị khác. Canada tạm dừng tiếp nhận đơn bảo lãnh cha mẹ và ông bà. Chính phủ liên bang cho biết sẽ không chấp nhận đơn xin mới trong năm nay cho chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà. Giới quan chức di trú cho biết động thái này nhằm mục đích quản lý tốt hơn hệ thống nhập cư và giảm thiểu sự chậm trễ trong tiến trình cứu xét hồ sơ di trú. Hiện đã có khoảng 60.500 đơn đang chờ được giải quyết, trong đó dự kiến 15.000 đơn sẽ được chấp thuận trong mỗi năm của 2 năm tới đây. Thời gian chờ đợi trung bình là khoảng 3 năm, và việc tạm dừng tiếp nhận đơn xin sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới. Tiếp viên hàng không hãng WestJet chấp thuận đình công. Tiếp viên hàng không của WestJet đã bỏ phiếu ủng hộ việc đình công với 99.4% tán thành hành động đình công. Công đoàn cho biết thành viên có thể hợp pháp ngưng làm việc sớm nhất vào ngày 2 tháng 8 tới đây, và điều này có khả năng làm gián đoạn hoạt động trong thời gian bận rộn mùa hè. Với khoảng 4.400 tiếp viên hàng không tham gia, các cuộc đàm phán đã diễn ra trong khoảng 10 tháng qua. Nếu cuộc đình công tiến hành, có thể khiến hãng hàng không lớn thứ hai của Canada phải ngừng hoạt động ngay trước kỳ nghỉ Long Weekend ở nhiều tỉnh bang trên khắp đất nước Canada. Doanh số xe không phát ra khí thải tăng mạnh trong tháng 5. Theo số liệu thống kê của Canada, doanh số bán xe không phát ra khí thải đã tăng gần 20% trong tháng 5, với hơn 18.000 chiếc xe được bán trên toàn quốc. Loại xe này chiếm 9.6% tổng doanh số bán xe mới, tăng từ 7.9% so với cùng kỳ năm ngoái, ngay cả khi doanh số bán xe mới, nhìn chung, đã suy giảm nhẹ. Sự tăng trưởng này diễn ra sau khi chính phủ liên bang khôi phục các khoản giảm giá cho những xe điện đủ điều kiện vào tháng 2. Giá xăng tăng cao cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu với việc chính phủ Ottawa đưa ra những ưu đãi lên đến 5.000 đồng cho các giao dịch mua xe không phát thải đủ điều kiện. Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất ở mức 2.25%. Ngân hàng Trung ương Canada đã giữ nguyên lãi suất mẫu ở mức 2.25%. Thống đốc ngân hàng Tiff McClum cho biết giá dầu tăng cao do xung đột của Iran đã đẩy lạm phát lên trên 3%, nhưng cho đến nay, tác động chủ yếu chỉ giới hạn ở giá xăng dầu. Ông McClum cảnh báo rằng nếu chi phí năng lượng tăng cao lan sang các hàng hóa và dịch vụ khác, ngân hàng có thể xem xét tăng lãi suất. Hiện tại, giới quan chức cho biết nền kinh tế đang có dấu hiệu cải thiện, nhưng họ vẫn sẵn sàng hành động nếu lạm phát duy trì ở mức độ cao. Cách giữ an toàn trong trường hợp mất điện do nhiệt khí. Các chuyên gia cho biết nắng nóng cực độ có thể gây thêm áp lực lên lưới điện, làm tăng nguy cơ mất điện và gây hư hỏng hệ thống điều hòa. Họ khuyến cáo nên đóng cửa sổ, rèm và màn cửa trong thời gian nóng nhất trong ngày, sau đó mở cửa sổ vào ban đêm để không khí mát mẻ tràn vào nhà. Quan chức y tế cũng khuyên nên uống nhiều nước, hạn chế hoạt động gắng sức, đồng thời nên sử dụng quạt, khăn ẩm mát hoặc quần áo ướt nhẹ để giúp hạ nhiệt độ cơ thể. Các hộ gia đình được khuyến khích chuẩn bị bộ dụng cụ cứu hộ khẩn cấp với những vật dụng thiết yếu như nước, thực phẩm và đèn pin trong trường hợp mất điện. Bột tỏi bán tại Dollarama bị thu hồi. Một lệnh thu hồi đã được ban hành đối với bột tỏi hiệu Heavenly Spices, được bán tại các cửa hàng Dollarama trên khắp đất nước Canada. Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada cho biết sản phẩm này có thể chứa Bacillus cereus, một loại vi khuẩn có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng hoặc phân phối bột tỏi bị ảnh hưởng và nên vứt bỏ ngay lập tức. Chưa có trường hợp mắc bệnh nào được xác nhận, nhưng giới quan chức cho biết lệnh thu hồi này tiềm ẩn rủi ro sức khỏe ở mức độ vừa phải. Và bất kỳ ai bị bệnh sau khi tiêu thụ sản phẩm nên tìm kiếm lời khuyên y tế nếu cần. Doanh số bán nhà tại Vancouver cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thị trường nhà ở vùng Greater Vancouver đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện ban đầu, với doanh số bán nhà tăng lên trong khi giá tiếp tục giảm. Một số bất động sản có giá tốt đang thu hút nhiều lời đề nghị mua, mặc dù số lượng nhà rao bán vẫn

0: vẫn cao hơn mức được xem là quân bình ở thị trường. Một báo cáo mới của Royal LePage cho biết giá nhà trung bình tại vùng Greater Vancouver đã giảm 4.5% so với một năm trước đây. Chuyên gia môi giới bất động sản cho biết người mua đang hoạt động tích cực, nhưng người bán cần ấn định mức giá cạnh tranh để thu hút sự quan tâm trong một thị trường có nhiều bất động sản đang được rao bán. Cảnh sát Vancouver kêu gọi người điều khiển đội mũ bảo hiểm sau khi các vụ tai nạn xe điện e-scooter. Cảnh sát Vancouver đang nhắc nhở người điều khiển xe điện e-scooter đội mũ bảo hiểm sau hai vụ tai nạn riêng biệt xảy ra trong tháng này. Một người phụ nữ 30 tuổi đã tử vong do chấn thương trong vụ va chạm với một chiếc xe hơi, trong khi một phụ nữ khác 54 tuổi phải nhập viện với chấn thương đầu và gãy xương đòn sau khi bị một chiếc xe điện e-scooter khác đâm phải. Cảnh sát cho biết cả hai người điều khiển đều không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù mũ bảo hiểm có thể không ngăn ngừa được tai nạn, nhưng các sĩ quan cho biết chúng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ bị thương tích nghiêm trọng. Việc đội mũ bảo hiểm là bắt buộc theo luật đối với người điều khiển xe điện e-scooter tại các cộng đồng thí điểm ở British Columbia, bao gồm cả thành phố Vancouver. Xe điện e-scooter được phép sử dụng hợp pháp ở nơi đâu tại Metro Vancouver? Sau các vụ tai nạn xe điện e-scooter gần đây, giới quan chức đang nhắc nhở người điều khiển rằng xe điện e-scooter chỉ được phép sử dụng tại các cộng đồng ở British Columbia có tham gia dự án thí điểm cấp tỉnh bang. Người điều khiển phải ít nhất 16 tuổi, đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật giao thông và sử dụng xe e-scooter đã được phê duyệt với giới hạn tốc độ và an toàn. Tại vùng Metro Vancouver, xe điện e-scooter được phép sử dụng hợp pháp tại Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Langley Township, North Vancouver City, North Vancouver District, Port Moody, Richmond, Grammys, Vancouver và West Vancouver, và hiện chưa được chấp thuận tại các thành phố khác như Surrey, Delta, New Westminster, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Maple Ridge, Abbotsford, Mission và White Rock. Tỉnh bang cho biết dự án thí điểm đang thu thập thông tin an toàn để xác định xem xe điện e-scooter có nên được cho phép sử dụng vĩnh viễn tại BC hay không. Giới quan chức nhắc nhở người điều khiển rằng sidewalks nói chung không được phép, chỉ một người được phép đi xe cùng một lúc, và việc lái xe khi mất tập trung hoặc trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi thuốc và rượu là tuyệt đối bị nghiêm cấm. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm, theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng, thông báo chương trình ca nhạc tiếng hát vì người nghèo. Mời quý vị tham dự chương trình ca nhạc tiếng hát vì người nghèo do cha Nguyễn Sang trình diễn, cùng với sự góp mặt của các ca sĩ Giao Linh, Hương Lan, Nguyễn Thanh, Philip Huy, Mỹ Huyền và MC Ly Bùi tại Croatian Cultural Center vào ngày Chủ nhật 9 tháng 8, 2026, từ 7 giờ tối tới 10 giờ 30 tối. Vì số ghế giới hạn, xin vui lòng liên lạc với anh Tốt số 604-590-6785, 604-590-6785, chị Mỹ Linh 778-386-6785, 778-386-6785 hoặc Tammy Đào 604-307-8785 để nhận vé mời vào cửa và thức ăn nhẹ miễn phí. Cha Nguyễn Sang, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, trân trọng kính mời. Thông báo nhà cho thuê có hai phòng ngủ rộng rãi với lối đi riêng ở Surrey gần chợ Henlong và có thể dọn vào ngay. Xin liên lạc cô Kim Chi tại số 778-229-8488, 778-229-8488. Phần tin cộng đồng đến đây là chấm dứt. Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị An Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
2: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
1: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
2: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 106

28 trên George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời. Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay máy nhà mới, sửa chữa hàng rào, vân vân. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Sau đây là câu chuyện tình rất nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai. Tình yêu giữa hai người ở hai chiến tuyến đối địch. Câu chuyện với tựa đề Người lính Đức và cô gái Do Thái. Năm 1942, Paris bị Đức chiếm đóng. Một người sĩ quan trẻ người Đức có tên gọi là Kerr được phân công làm việc hành chính tại thành phố. Anh không phải là lính chiến tuyến trực tiếp, mà là một người phụ trách hồ sơ và kiểm soát giấy tờ. Trong một lần kiểm tra giấy tờ ở một tiệm may, anh đã gặp Miriam, một cô gái Do Thái đang dùng giấy tờ giả để tránh bị đi trại tập trung. Kerr biết đó là giấy tờ giả. Theo quy định anh phải báo cáo ngay, nhưng anh đã không làm. Những lần sau đó, anh quay lại tiệm với lý do kiểm tra định kỳ. Thực ra là để nói chuyện với cô. Họ nói nhỏ, luôn cảnh giác. Một người mặc quân phục của kẻ chiếm đóng, một người thuộc nhóm bị săn đuổi. Không ai trong hai người dám gọi đó là tình yêu, nhưng họ đều quay lại vì người kia. Kerr bắt đầu lén chuyển thông tin, các đợt truy quét để Miriam và vài gia đình khác kịp trốn đi. Mỗi lần như vậy, nếu bị phát hiện, anh có thể bị xử bắn vì tội phản quốc. Đầu năm 1944, mạng lưới bị lộ trước khi bị điều ra mặt trận phía đông. Đó gần như là một án tử hình. Kerr đã để lại cho Miriam một mảnh giấy kẹp trong cuốn sổ đo vải. Anh sinh ra ở sai phía của cuộc chiến, nhưng anh không đứng sai phía của trái tim mình. Miriam sống sót trong chiến tranh. Sau này bà kể lại câu chuyện cho một nhà nghiên cứu lịch sử địa phương.

0: Không ai biết Pearl còn sống sót hay không. Hồ sơ cho thấy đơn vị của anh gần như bị xóa sổ. Bà không gọi anh là người yêu, nhưng bà gọi anh là người đã chọn làm người. Khi làm lính dễ hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện về tình yêu. Vâng, chiến tranh chia phe, nhưng tình yêu thì không bao giờ chia phe.
1: Tiếp theo đây, chúng tôi kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Một Lần, một tác phẩm nhạc và lời của nhạc sĩ Dương Phương Linh qua phần trình bày của ca sĩ Nguyên Khang.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh được phỏng vấn cô Hoàng Thanh Tâm, đạo diễn bộ phim Tài liệu từ cho tàn chiến tranh. Thì chào Tâm ạ.
1: Dạ, xin kính chào cô Thammy và xin kính chào toàn thể quý vị.
0: Dạ, cảm ơn Thanh Tâm. Trong phòng phát thanh chúng tôi có anh Phan Hợp và chị Stella Nhung, Tammy Đào.
2: Chào Thanh Tâm.
3: Dạ. Dạ, chào cô Thanh Tâm.
1: Dạ, xin kính chào toàn thể quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì trước hết mời Thanh Tâm nói một chút xíu về về em đi.
1: Dạ, xin cảm ơn cô Tammy Đào và toàn thể quý vị đã dành thời gian cho Thanh Tâm được tâm tình cùng với khán giả đang lắng nghe đài làm việc video. Dạ, thưa quý vị, thì Thanh Tâm là từng làm truyền thông ở trong cộng đồng và sau đó là Thanh Tâm đã đổi hướng sau khi thấy là cái việc mà chúng ta làm phim tài liệu để lưu truyền cho thế hệ sau rất là cần thiết. Cho nên là Thanh Tâm đã chuyển hướng để sang làm cuốn phim Vốn Quá Khứ và sau đó là Thành Nhân Hành Trình 50 năm. Và đến bây giờ là Từ Cho Tàn Chiến Tranh. Khi mà nhận được cái sự khích lệ từ cộng đồng, đặc biệt là qua cái buổi chiếu phim ở tại thành phố Vancouver năm 2024, cuốn phim Thành Nhân Hành Trình 50 năm, Thanh Tâm đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng ở đây. Cho nên là đây là một trong những cái động lực để khiến cho Thanh Tâm tiếp tục cái con đường của mình, đó là thực hiện cuốn phim Từ Cho Tàn Chiến Tranh.
3: Thưa Thanh Tâm, chú có câu hỏi Thanh Tâm là chú biết rằng cái làm một bộ phim thì rất là khó khăn, cực nhọc và mất thời gian, mất tiền bạc rất nhiều. Nhưng mà qua một cái bộ phim trước Thanh Tâm đã làm thì đương nhiên sẽ đã có kinh nghiệm rồi, và lần này thì với bộ phim này thì Thanh Tâm đã gặp những cái khó khăn gì với bộ phim này?
1: Dạ thưa chú Hợp và thưa quý vị, là rất là nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về vấn đề đi tìm nhân chứng sống để mà kể lại cái câu chuyện của họ, cái kinh nghiệm sống của họ, cái trải nghiệm của họ. Với 200 nhân chứng sống ở trong phim Từ Cho Tàn Chiến Tranh thì Thanh Tâm đã phải đi rất là nhiều nơi, từ Bắc Âu cho đến Nam Úc, ở Bắc Mỹ của chúng ta, rất là nhiều nơi để mà đi phỏng vấn 200 nhân chứng sống này. Thì quý vị cứ tưởng tượng nội cái chuyện liên lạc để mà phỏng vấn thôi đã là một vấn đề rồi, sắp xếp cái thời lịch để mà đi quay phim thôi đã là một vấn đề rồi. Cái đó là vấn đề khó khăn. Cái khó khăn thứ gì là làm sao để cho người ta có thể tin tưởng là Thanh Tâm đang làm một cuốn phim dành cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, chứ không phải là đi ca ngợi cái chế độ cộng sản. Đó là một cái khó khăn thứ hai để tạo cái niềm tin cho cộng đồng. Cái thứ ba đó là cái việc mà kêu gọi kinh phí để mà làm thực hiện cuốn phim này. Như là chú đã nói là cái kinh phí nó rất là cao, với 550.000 đô la Mỹ Kim. Đối với một cái cuốn phim Hollywood thì nó không là cái gì cả, nhưng mà đối với một cái người làm phim độc lập như là Thanh Tâm thì đó là một cái, cả một cái gia tài. Thanh Tâm đã từng phải cầm nhà của mình 2 lần để thực hiện cuốn phim Vốn Quá Khứ, rồi sau đó phải có được cái nguồn tài trợ từ chính phủ Canada một phần nào đó qua cuốn phim Thuyền Những Hành Trình 50 năm, và phải đi vay mượn để mà làm cho xong cuốn phim đó. Và bây giờ là đến cuốn phim Từ Cho Tàn Chiến Tranh, thì cái việc đi vận động kinh phí như vậy đó, nó gặp trở ngại vô cùng. Nhưng mà Thanh Tâm nghĩ là cái điều khó khăn nữa đó là cái làm sao để cho cái người nhân chứng sống họ chịu chia sẻ cái câu chuyện của họ, và họ có thể kể đầy đủ những cái nỗi đau của họ. Bởi vì trải qua 50 năm thì có rất là nhiều những cái câu chuyện đã bị mai một, và Thanh Tâm nó phải chạy đua với thời gian để mà làm cái điều đó. Tại sao gọi là chạy đua với thời gian? Bởi vì những người này đã lớn tuổi rồi, sức khỏe của họ không cho phép, hoặc là có rất là nhiều điều không cho phép, cho nên là họ không có còn thời gian để mà chia sẻ với chúng ta nữa. Đó là tại sao Thanh Tâm nói là chạy đua với thời gian. Đó là những cái khó khăn mà Thanh Tâm phải gặp phải. Còn rất là nhiều khó khăn nữa, nhưng mà Thanh Tâm chỉ có thể qua cái chương trình này thì mình không có nhiều thời gian. Thanh Tâm sẽ chia sẻ thêm trong cái buổi mà Q&A.

0: đây của cái buổi trước tiên. Nhưng mà đó là những cái khó khăn mà Thanh Tâm nghĩ là Thanh Tâm phải đối diện khi mà đi thực hiện cái cuốn phim Từ Tra Tàn Chiến Tranh.
1: Dạ, cảm ơn Thanh Tâm. Thì Trương Dung có câu hỏi.
2: Dạ, xin Thanh Tâm cho biết là Thanh Tâm mất bao nhiêu lâu để thực hiện cuốn phim này? Và sau khi đã thực hiện xong thì đã trình chiếu ở những nơi nào rồi?
0: Dạ thưa cô Nhung và thưa quý vị, thì Thanh Tâm từ khi mà Thanh Tâm đi quảng cáo, quảng bá cái phim Thiếu Nhi Hành Trình 50 năm, đó là ngày đầu tháng 5 của năm 2024, thì Thanh Tâm gặp được học giả Stephen Young ở tại Minnesota. Và từ lúc đó thì Thanh Tâm đã phỏng vấn ông đầu tiên cho cái cuốn phim Từ Giai Đoạn Chiến Tranh. Thì lúc đó Thanh Tâm chưa có khái niệm là sẽ làm một cuốn phim khác về cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên trong cái phần Q&A, học giả Stephen Young, ông tiến sĩ đã nói với Thanh Tâm là ông rất là xúc động khi mà xem cuốn phim này, mặc dù ông đã biết rất nhiều về chiến tranh Việt Nam, ông cũng là một trong những người nhân chứng sống của cuộc chiến tranh Việt Nam và ông đã biết rất nhiều về Thuyền Nhân. Tuy nhiên khi mà xem cuốn phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm thì ông rất là xúc động và ông khuyến khích Thanh Tâm là nên làm tiếp một cuốn phim khác về chiến tranh Việt Nam và ông sẽ sẵn sàng đóng góp là một nhân chứng sống cho cuốn phim này. Và Thanh Tâm nghĩ là rất là khó khăn để mà gặp được một cái người mà có thể cho Thanh Tâm phỏng vấn, cho nên là đó là cái cuộc phỏng vấn đầu tiên, là từ tháng 5 của năm 2024 cho đến tháng 6 của năm 2026 Thanh Tâm mới làm xong cuốn phim Từ Tra Tàn Chiến Tranh. Như thế thì đã mất hết 25 tháng thưa cô. Và Thanh Tâm đã chịu trình chiếu ở tại thành phố Mississauga, Toronto của Canada, và sau đó Thanh Tâm đến Nuremberg của Đức Quốc, London, Manchester của Anh Quốc, rồi đến Copenhagen của Đan Mạch, và ngày hôm nay là Thanh Tâm vừa chiếu xong cuốn phim Từ Tra Tàn Chiến Tranh ở tại Paris, Pháp Quốc.
3: Thanh Tâm có thể cho biết, tại vì qua những khó khăn mà Thanh Tâm mới vừa trình bày đó, và cái thời gian mà Thanh Tâm nói là phải chạy đua với thời gian, thì nguyện vọng của Thanh Tâm khi làm bộ phim này thì là như thế nào?
0: Dạ, cái nguyện vọng của Thanh Tâm khi mà làm cuốn phim này, đối với Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm thì Thanh Tâm dành trọn cái thông điệp cho thế hệ trẻ biết được cái sự hy sinh của ông bà cha mẹ của mình trên cái con đường đi tìm tự do, để cho họ có được cái không khí tự do khi mà họ vừa sinh ra, đó là một cái sự hiển nhiên mà họ có được. Và Thanh Tâm mong là họ trân trọng cái điều đó. Và cuốn phim Từ Tra Tàn Chiến Tranh thì ngược lại, Thanh Tâm dành cuốn phim này cho các bạn trẻ ở trong nước. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã bị nhồi sọ quá nhiều một chiều tuyên truyền của Cộng sản. Cộng sản họ có rất là nhiều, họ đầu tư rất là nhiều kinh phí để mà làm những cuốn phim tuyên truyền từ suốt mấy chục năm nay. Và họ có 800 cái cơ quan truyền thông, báo chí, những cái cơ sở ngoại vi của họ để mà làm cái vấn đề tuyên truyền. Và Thanh Tâm mong là qua cuốn phim này, với những cái nhân chứng sống như vậy kể cái câu chuyện như vậy, những cái câu chuyện này là của hàng triệu người kể chứ không phải là riêng 200 người mà Thanh Tâm đã phỏng vấn. Tuy nhiên bởi vì cái thời gian có giới hạn, kinh phí có giới hạn, cho nên Thanh Tâm chỉ có thể phỏng vấn được 200 người mà thôi. Tuy nhiên Thanh Tâm muốn nhấn mạnh là đây là cái câu chuyện của hàng triệu người kể, những cái người nạn nhân của cộng sản. Và Thanh Tâm hy vọng là các bạn trẻ ở trong nước thức tỉnh và biết được cái điều nào đúng và cái điều nào sai, cái điều nào là cái điều tuyên truyền nhồi sọ dối trá. Qua cuốn phim Từ Tra Tàn Chiến Tranh này kể lại tất cả những tội ác của cộng sản từ khi mà họ có mặt trên đất nước Việt Nam, họ đã đày đọa cái dân tộc Việt Nam của chúng ta như thế nào, và qua đó các bạn trẻ sẽ thông cảm được cái sự hy sinh mất mát của những thế hệ đi trước, để mà khi mà họ sang đến hải ngoại này, những cái người du học sinh, những người mà xuất khẩu lao động bất cứ một cái hình thức nào, khi mà sang đến hải ngoại này đầu tư gì đó thì họ phải hiểu và thông cảm tại sao chúng ta phải bảo vệ cái lá cờ vàng là cái lá cờ di sản của chúng ta, và từ đó họ không có đánh phá và họ không có nhục mạ cái lá cờ này, bởi vì mỗi người đều có cái giá trị và cái lý tưởng của riêng mình, họ không có quyền xúc phạm cái điều đó. Đây là cái thông điệp của Thanh Tâm.
3: Dạ, cảm ơn Thanh Tâm.
1: Cảm ơn Thanh Tâm rất là nhiều và chú rất là khâm phục những công việc làm của Thanh Tâm. Thì tôi có một câu hỏi là với 200 nhân chứng sống đó, thì những nhân chứng sống đó là thuộc thành phần nào? Và Thanh Tâm lý do tại sao lại chọn những nhân chứng sống, và qua sự giới thiệu của ai, qua sự tìm hiểu, và Thanh Tâm có cần lập những cái nhân chứng để Thanh Tâm phỏng vấn không?
0: Dạ có thưa chú, Thanh Tâm phải đích thân đi đến gặp từng người để mà Thanh Tâm phỏng vấn. Đó là những người quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, đó là những người hậu duệ quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, đó là những người sử gia, đó là những người học giả, nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, đó là những thế hệ sau hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã từng trải qua cái gì, đó là những người thuyền nhân, đó là những người từng đi tù, gọi là cái gọi là tù cải tạo của cộng sản, nhưng mà đó là cái tù khổ sai, và đó là những cái người mà tù nhân lương tâm hiện nay, như ví dụ như là Việt Khang, Nguyễn Bắc Truyển, những người tù đi tù vì yêu nước, rất là nhiều những người khác nữa. 200 nhân chứng sống này Thanh Tâm đã phải từng gặp từng người

0: mà phỏng vấn họ đích thân Thanh Tâm phỏng chứ không có giao cho cái công việc này cho mọi người khác. Bởi vì đối với Thanh Tâm, cái chemistry giữa cái người được phỏng vấn với cái người phỏng vấn rất là quan trọng. Và khi mà mình dẫn phim như vậy đó thì Thanh Tâm phải đích thân để mà đi phỏng vấn, mặc dù nó rất là tốn kém. Và có một số những người, ví dụ như là khoa học gia như Quỳnh Ánh, là những người thành công ở trong nước Mỹ, và ví dụ như là tướng Flora Lập Thế là những người thành công của nước Mỹ, là những người chính trị gia của Úc, hoặc là những người như là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, Thanh Tâm cũng phỏng vấn, như là ông tiến sĩ Trương Công Chiếu, là cái người sáng chế ra cái đồng tiền mà chúng ta đang xài hiện nay ở tại Canada. Rất là nhiều quý vị, những cái gương thành công khác nữa mà Thanh Tâm phỏng vấn, và mong mỏi là họ đóng góp cái tiếng nói của họ, những người được cái sự tin tưởng từ cộng đồng, để cho thấy là cái cuốn phim này, những cái người này họ nói ra là đều là sự thật cả. Và còn rất nhiều người nữa, những nạn nhân, những người thuyền nhân đã từng trải qua những cái việc như giống như là sóng gió bão tố trên biển, hoặc là thậm chí là cướp biển. Và cái điều may mắn là Thanh Tâm được cái sự tin tưởng từ họ qua cái cuốn phim, những cái cuốn phim trước Thanh Tâm đã từng thực hiện, cho nên là Thanh Tâm đã tạo được cái sự tin tưởng. Và cái xúc động nhất của Thanh Tâm là khi mà gặp được một người thuyền nhân, họ đi xem phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm và họ sẵn sàng chia sẻ cái câu chuyện của mình. Cô đã bị bắt cóc lên cái đảo Kokra và bị hãm hiếp rất là nhiều lần, hạ tầng. Rồi một cái câu chuyện khác là một cái người vợ của cựu quân nhân từng đi tù và mất tích chồng suốt mấy chục năm, không có tìm được tung tích, và hiện nay cô vẫn còn đang trong chờ chồng của mình. Thì quý vị tưởng tượng ra suốt mấy chục năm như vậy, người ta vẫn hy vọng là chồng mình còn sống và sẽ trở về một ngày nào đó. Thì chúng ta không có lý do nào để mà không có nuôi hy vọng là Việt Nam sẽ có được một cái sự tự do dân chủ và cái sự thức tỉnh từng người dân ở trong nước.
1: Thanh Tâm cho biết là cuốn phim tài liệu này là hoàn toàn làm bằng tiếng Việt, nhưng mà nó có lồng tiếng hay là dubbing hay là phụ đề hay không bằng tiếng Anh để cho các thế hệ trẻ họ hiểu?
0: Dạ thưa, Thanh Tâm làm cuốn phim này là có cái phụ đề Anh ngữ, trong đó có cái phần nói tiếng Anh nữa, và còn các cái phần là phụ đề Pháp ngữ. Và khi mà Thanh Tâm đi trình chiếu cuốn phim, thuyền nhân ở tại Montreal là đã có cộng đồng người Lào và Cambodia, họ yêu cầu Thanh Tâm là thực hiện cuốn phim với cái phụ đề là tiếng Lào và tiếng Cambodia nữa.
2: Dạ, tùy vì tốt quá ha. Thanh Tâm ơi, nếu mà bà con muốn đóng góp kinh phí về bộ phim này thì phải làm sao và liên lạc với ai?
0: Dạ, quý vị có thể đóng góp kinh phí bằng cách là liên lạc với Thanh Tâm, số phone là +1 647 983 7286, hoặc là email cho Thanh Tâm là thanhtam@vietlive.tv, hoặc là www.ttfilms.net.
3: Thanh Tâm nói lại cái số phone. Nói lại số phone chậm chậm.
0: Dạ, số phone đọc lại, xin đọc lại là +1 647 983 7286.
2: Ok, bây giờ chúng ta còn được 7 phút thì Thanh Tâm có thể cho biết là buổi trình chiếu tại Vancouver là vào ngày nào, ở đâu và làm sao để mua vé?
0: Dạ, quý vị có thể lên trang mạng là ttfilms.net để mà mua vé, hoặc là liên lạc với anh Thiên Lý. Số phone của anh Thiên Lý là 1-778-710-3020. Quý vị đặt vé tại đó hoặc là đến lấy vé tại rạp. Và quý vị cũng có thể mua vé ở trên cái VOTR, họ cũng có bán vé trên đó. Và quý vị có thể mua vé tại cửa.
3: Và quý vị vào Facebook Lạc Việt sẽ thấy cái poster của cuốn phim này, và trong poster có đầy đủ ngày giờ, địa điểm chiếu phim và cũng như những người để quý vị mua vé.
1: Tôi xin đọc cái ngày chiếu phim ha, là ngày Chủ nhật 23 tây tháng 8 năm 2026, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều ở tại Rio Theater, tức là cái rạp cine ở trên đường East Broadway, 1660 East Broadway, góc đường Commercial. Thành ra quý vị có thể dành cái ngày đó để tới ủng hộ của Thanh Tâm ha.
3: Tôi xin nói thêm cái chi tiết là cô Nhung nói là chiếu từ 2 giờ đến 5 giờ. Thật ra trong chương trình á, thì 2 giờ là tiếp đón những người khách, 2 giờ 30 thì chiếu phim, và 4 giờ 30 thì có những câu hỏi cho thính giả hỏi và để cô Thanh Tâm và những người làm phim trả lời. Và 5 giờ là chấm dứt, tức là chúng ta có nửa tiếng để phỏng vấn và hỏi những qua những chi tiết với cô Thanh Tâm. Đó là cái chương trình của cái buổi chiếu phim từ 2 đến 5 giờ.
2: Vậy là bộ phim này tới 2 tiếng?
3: 2 tiếng, dạ. Chúng ta còn 5 phút nữa, chị Nhung, còn câu hỏi.
1: Qua những buổi trình chiếu ở tại Pháp, ở tại Toronto với lại bên Đức này kia đó, thì khán thính giả đã đón nhận cuốn phim này như thế nào em?
0: Dạ, cuốn phim này đã được

0: có những người họ đã rất là xúc động khi mà xem cuốn phim này. Ngày hôm nay thực sự là Thanh Tâm rất là xúc động bởi vì đến Paris chiếu phim và gặp lại rất là nhiều nhân chứng sống ở trong phim. Thanh Tâm đã từng đến Paris để phỏng vấn họ vào tháng 1 của năm 2025 và cho đến nay là cuốn phim ra mắt. Và có người họ phát biểu là họ không ngờ là Thanh Tâm đã làm được cuốn phim này. Và có người nói là nếu như mà lúc trước đây, cái thời Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta có thể làm được những cuốn phim như vậy để mà tuyên truyền giống như cái loại cộng sản vậy đó, thì có lẽ là Việt Nam Cộng Hòa không có bị thua cuộc bởi vì chúng ta kể lại cái tội ác của cộng sản. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã không làm được điều đó, bởi vì với cuộc bùa diễm thì qua cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống đó, họ cũng gặp rất nhiều khó khăn giống như là Thanh Tâm bây giờ vậy để mà thực hiện cuốn phim đó. Và có một cuốn phim khác là kể lại cái cuộc thảm sát Huế đó, thì không biết như thế nào mà cái bộ thông tin và truyền thông đã làm cuốn phim đó, nhưng mà cuối cùng rồi nó không có được đi ra với công chúng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong cuốn phim cũng đưa rõ là bởi vì chúng ta có quá nhiều cộng sản nằm vùng, nằm ở trong các cơ quan ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là chúng ta đã không có làm được cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta phải học những cái bài học lịch sử đó để mà chúng ta tiếp tục làm những cái cuốn phim như vậy để mà đáp trả lại với những cuốn phim tuyên truyền của cộng sản, ví dụ như là cuốn phim Mưa Đỏ hay là cuốn phim Tử Chiến Trên Không, mà hiện nay là quân đội và công an của cộng sản Việt Nam đang đầu tư rất là nhiều vốn để mà thực hiện cuốn phim và tuyên truyền cho họ. Tuyên truyền cũng không đủ mà họ làm như vậy với cái hình thức là rửa tiền và tạo cái sự phải nói là quay cánh cho họ nữa, cho quân đội và cho công an bên đó nữa. Thì cộng sản Việt Nam hiện nay không còn là cái chế độ cộng sản đó, chúng ta thấy là đây là một cái chế độ công an trị và họ chỉ cần biết là họ đè đầu cởi cổ người dân. Chúng ta thấy là họ đầu tư rất là nhiều tiền để mà làm những cuốn phim tuyên truyền để duy trì cái lối sống xa hoa của họ thôi, để mà duy trì cái quyền lực của họ thôi, chứ không phải là làm cuốn phim này vì người dân hay là vì mục đích cao cả cho lý tưởng dân tộc gì cả. Cho nên là Thanh Tâm cố gắng thực hiện cuốn phim này mặc dù gặp rất nhiều khó khăn để chúng ta có cái một tiếng nói nào đó. Quý vị biết là chúng ta đang với cộng sản là đang có một cuộc chiến về văn hóa, cuộc chiến về ý thức hệ, chúng ta có rất là nhiều cuộc chiến với cộng sản và chúng ta không thể nào chùng bước, mặc dù là gặp khó khăn nhưng mà chúng ta không thể nào chùng bước và chúng ta cần phải có mặt trên tất cả mọi mặt trận. Quý vị thấy là hiện nay cái mặt trận truyền thông của chúng ta ở tại hải ngoại này đang càng ngày càng bị hạn hẹp và gò bó và gặp rất là nhiều khó khăn. Điều đó là tại sao? Tại vì cộng sản đang nhắm vào chúng ta qua cái nghị quyết 36, qua cái nghị quyết 1334, và chúng ta phải có mặt ở trên tất cả mọi mặt trận. Nếu mà không thì chắc chắn là tương lai không xa chúng ta sẽ thấy được như là cái câu thơ mà Thanh Tâm thấy là tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Thanh Tâm không có muốn thấy cái màu cờ đỏ đó hiện diện ở trên đất nước tự do, cho nên là chúng ta cần phải làm.
1: Thành thật mà nói là rất là thán phục sự can đảm của Thanh Tâm, và cầu chúc cho cái bộ phim cũng như những cái hoài bão của Thanh Tâm được thành công. Thì xin mời anh Hợp với Nhung nói lời cuối cùng trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình.
2: Mình rất là khâm phục cái sự kiên cường của Thanh Tâm, và hy vọng gặp lại trong tháng 8 để trong cái buổi chiếu phim.
3: Chúng cảm ơn Thanh Tâm rất là nhiều, rất thán phục và xin chúc cái buổi chiếu phim được thành công. Và đương nhiên sẽ có những lời khen và có những lời phê bình, thì tôi cũng đã nghe đọc qua trên mạng xã hội những lời phê bình đó, và mong rằng Thanh Tâm sẽ trong cái buổi chiếu phim đó giải thích hoặc là trả lời những cái lời phê bình để cho những người mà họ phê bình họ biết được tại sao có những khuyết điểm mà chúng ta, cô Thanh Tâm đã phải gặp và đã phải làm tránh được trong cuốn phim. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn Thanh Tâm nhiều lắm. Và cô, lời cuối cùng cô muốn gửi tới Thanh Tâm đó là chúc Thanh Tâm là chân cứng đá mềm. Ok. Thanh Tâm nói vài lời trước khi chúng ta tạm biệt nha.
0: Dạ, xin cảm ơn chú Hợp, xin cảm ơn cô Nhung và xin cảm ơn cô Tammy đã dành cho Thanh Tâm thời gian lắng nghe Thanh Tâm chia sẻ, cũng như là cho Thanh Tâm cái cơ hội để mà trình bày với khán giả đang lắng nghe đài Làm Việc Radio. Thanh Tâm rất là trân trọng điều đó, và Thanh Tâm nghĩ là Thanh Tâm không có đơn độc khi mà có những cô chú giống vậy đang ủng hộ cho Thanh Tâm, đang âm thầm ủng hộ cho Thanh Tâm trong cái bước đường đi phải nói là trong gai của Thanh Tâm, nhưng mà chúng ta cần phải giữ lửa để trao cho cái ngọn đuốc đó cho thế hệ sau. Và Thanh Tâm rất là cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe những gì mà Thanh Tâm đã chia sẻ. Hy vọng là Thanh Tâm sẽ có nhiều cơ hội để mà nói chuyện hơn trong cái ngày chiếu phim vào cái ngày 23 tháng 8 của năm 2026 ở tại Rạp Rio. Xin cảm ơn quý vị.
1: Xin cảm ơn Thanh Tâm. Xin kính chào quý vị.
3: Chào Thanh Tâm.
0: Dạ, xin chào.